0: یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی آڈینس اسے پیار کرے, یاد رکھے اور اس کے ابھنے سے ان کا دل کبھی نہ بھرے.
1: ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر.